0: ントロールセンター、オリコン159ヘビー、ファイナル300。
1: オリコン159ヘビー、もちろん、グッドモーニング。
0: Good morning.